0: julli suba
1: jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamulen jite julli suba wolie mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamuko defé ñenti raka ba